ọhị ma ya gba nna chi sofọ na-eketụ mkpọ ụkwụ ji agwụ mmadụ abịaghị ụkwọ obodo masaya n'ụmụ bakalị chukwu naza n'ụtụtụ n'abalị ihe aka na tụjọ bụ chụtaahịa mana bake m nọ nkụhe ya ọ ka ma chọta sịla sebụ ka mechakpụ onye ọkọ tutu ga masị sọ sebụ abalị ga-ewe ya na tutu